Në qasë sësoj të wetë, zanë kë vëtës, pamjanti të zashtë të cek informacije, po drahova një dnja sport, po e informacijah ish gëtës në disco polo, këti një darvë të vë unë që vëtës radia, më ishtë të suhës në i një lepi cao më nëtës. A me kënqime, stopjën dhe sunë të zëvjën të vedani norda shërim, frantëv këm vë pjankë në horvatëshim janë zëkve. Janzeku, tak, kashepści zrodzone Janzeków słowiańści. Dziękuję wam za bytność kol radio odbierników. Dziękuję vivo są z wama. Gracjan, fopke, spita dobrze, spita spokojna, dobrej nocy. Westenta zbiega. I dobrego weekendu w Wejrowie, na górach wama życia. Hej.